皆様、本日はようこそジャパンエアライン六三七一便東京リオデジャネイロに、ご搭乗いただきましてありがとうございます。本日の東京リオデジャネイロ間の搭乗時間は8時間40分となっております。飛行中は禁煙となっておりますので、ご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメント、または足元にお入れくださいませ。